0: organizaciji ovog važnog događaja i na njihovoj višedecenijskoj posvećenosti unapređenju zaštite životne sredine i promovisanju odgovornog odnosa prema životnoj sredini među generacijama.
1: For more than 60 years, the environmental movement of Vojvodina has promoted environmental protection through education, youth engagement, advocacy, and community action. I commend Aleska Jeftić, Dušica Milenković, and your entire team for your dedication and your leadership.
0: Više od 60 godina pokret Gorana Vojvodine doprinosi zaštiti životne sredine kroz obrazovanje, angažovanje mladih, zagovaranje i akcije u lokalnim sredinama. Posebno želim da pohvalim Aleksu Jeftića, Dušicu Milenković i ceo njihov tim zbog njihove izuzetne posvećenosti i liderstva.
1: The OSC mission to Serbia supports environmental protection as part of security, good governance, and sustainable development. Addressing environmental challenges requires effective institutions, informed citizens, and strong cooperation among public authorities, civil society, local communities, academia, the media, and the private sector.
0: Misija OEBS-a u Srbiji podržava zaštitu životne sredine kao sastavni deo bezbednosti, dobrog upravljanja i održivog razvoja. Suočavanje sa ekološkim izazovima zahteva efikasne institucije, informisane građane i snažnu saradnju između državnih organa, civilnog društva, lokalnih zajednica, akademske zajednice, medija i privatnog sektora.
1: This is why the mission really works to strengthen environmental governance by promoting access to information, public participation in decision making, and access to justice in environmental matters.
0: Zato naša misija radi na unapređenju upravljanja životnom sredinom kroz promovisanje pristupa informacijama, učešće javnosti u donošenju odluka i pravo na pravnu zaštitu u pitanjima zaštite životne sredine. Kroz 6 akut centara, čije osnivanje misija podržala širom Srbije, građani imaju bolje mogućnosti da učestvuju u donošenju odluka i štite svoje prava u oblasti životne sredine.
1: Our team also supports capacity building for inspectors, prosecutors, judges, and police officers in order to improve implementation of environmental legislation.
0: Naš tim također podržava jačanje kapaciteta inspektora, tužilaca, sudija i policijskih službenika na primjeni propisa u oblasti zaštite životne sredine. Ponosni smo i na podršku koju pružamo Pravnoj klinici za ekološko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koja doprinosi obrazovanju nove generacije stručnjaka u oblasti ekološkog prava.
1: Our partnership with the environmental movement of Vojvodina also extends to community-based initiatives. So together, we supported the development of the Guide for Sustainable Residential Communities in Novi Sad, which offers practical solutions for creating greener and more climate-resilient neighborhoods, and shows how local action really can contribute to broader environmental goals.
0: Naša saradnja sa pokretom Gorana Vojvodina obuhvata niz inicijativa zasnovane na radu sa lokalnim zajednicama. Zajedno smo podržali izradu publikacije Zelena rešenja, vodič za održive stambene zajednice u Novom Sadu, koji nudi praktična rešenja za stvaranje zelenih i klimatski otpornih naselja i pokazuje kako aktivnosti na lokalu mogu doprineti ostvarivanju širih ciljeva zaštite životne sredine.
1: We were honored as a mission to receive the Greenleaf Award ourselves in 2019, and that recognition continues to inspire our efforts in promoting environmental awareness, public participation, and environmental good governance.
0: Nama je bila čast da 2019. godine takođe primimo nagradu Zeleni list, a to priznanje nas i danas inspiriše da dodatno unapređujemo svoje aktivnosti na podizanju svesti, jačanju učešće javnosti i promovisanju dobrog upravljanja u oblasti zaštite životne sredine. Dobitnici ovogodišnjih priznanja potvrđuju raznovrsnost i snagu ekološkog delovanja u Srbiji. Vaš rad obuhvata očuvanje biodiverziteta, održivu poljoprivredu, obrazovanje o životnoj sredini, odgovorno upravljanje otpadom, građanski aktivizam. Podsećajući nas tako da značajan napredak često proizilazi iz posvećenosti i istrajnosti pojedinaca, zajednica i organizacija.
1: The Blackleaf Award reminds us that environmental responsibility cannot be taken for granted and that protecting our shared environment requires vigilance, accountability and public engagement.
0: S druge strane, nagrada Crni list nas podseća da odgovornost prema životnoj sredini se ne sme uzimati zdravo za gotovo i da zaštita našeg zajedničkog okruženja zahteva budnost, odgovornost i aktivno učešće javnosti.
1: Allow me to warmly congratulate all award recipients. Your work demonstrates that positive change is possible when commitment is matched with action. And I would also like to thank everyone present today, activists, educators, journalists, community representatives, and especially young people, for your contribution to a healthier and more sustainable future.
0: Želim da od srca čestitam svim dobitnicima nagrada. Vaš rad ukazuje da su pozitivne promene moguće kada se posvećenost pretoči u konkretno delo.

Glavi junak jedne knjige, došao mi da se žalim, došao mi da se žalim, došao mi da se žalim. Divno bješe glavni biti dok

Bio je koncert broj 7 u G-duru iz opusa 3 Francesca Manfredinija. Time smo i završili današnju antikoteku. Svirali su Filipovi prijatelji Les Amis du Philippe na čelu sa Ludgerom Remijem, a moje ime je Bojana Žižić.

0: su doživjela jednu totalno novu dimenziju, a naravno i oko programa je bilo tu što i šta moglo da se ispriča.
1: Gospodine Životiću, zahvaljujemo se na uključenju u našu emisiju.
0: Hvala.

Leonard. U nastavku emisije slijede kompozicije za klavir Teodora Kirchnera, Romanse, opus 22, Skerca u D-duru, opus 54 i A-duru, opus 8, odsviraće Johannes Wolff.